0: 就是东北那群日本兵啊。
1: 跑这儿干啥来了？
2: 来祸害咱们。
0: 啊？
2: 刚才的马车就是被他们经过。
1: 那找他们评理去啊。
3: 他们跟咱不是一个种，他们不说理。
2: 大哥。
0: 啊。
2: 多谢你了。
1: 嗨，谢啥？
4: 走，嘿，骡子，
1: 我看看，这咋弄的？
5: 这马鞭子抽的，他们说你这骡子挡道了。
1: 去，
4: 去。
2: 哎，哎，这位大哥，你叫个啥呀？我咋谢你啊？两位大哥，刚才那位大哥叫什么呀？
4: 庄继宗。
2: 庄继宗。
0: 那小鬼子，你亲眼瞧见的？
1: 瞅见了，说是跟咱不是一个种，我看着呀，跟咱长得也没啥两样。
0: 哎，那可不一样。你顺生大伯去过东北，说那日本兵狠着呢。这要是东北那伙日本兵，得了，咱这儿甭想消停。
1: 我看呀，他们净胡扯，说日本兵咋厉害咋厉害，我看着不像。一个个跟小鸡子似的，那满脸蜡黄。
0: 哎呀，你说这世道这是咋的了？啊，早年间为了打洋人闹拳，后来为了先皇上闹兵，这好不容易消停了吧，这小鬼子又跑来国乱。哎，这得闹到啥时候是个头啊？
1: 爹，你也甭心烦，咱不惹他，他也甭惹咱。那小鬼子是人吧？是人就得吃肉，吃肉就得杀猪。他要杀猪啊，就有可能求着咱。哎，爹，您孙子那百天，咱咋过呀？
0: 那得大办，咱们庄家天人进口了。明儿你就去下帖子，把全村的老少爷们都请到了。
1: 行。
6: 北方一戦は吉良、関人山、武将山がすでに総しました。残ってるのは南方の一帯、摂骨村、庄家、それと南山にある村々です。
7: 竜電地、河北の戦災地帯にあり、西には太閤山、東に河北平家、小島君。この情報が重要か分かるよな。
6: はい。
7: 陸軍本部が B3 計画をここに設置したのはただ一家屋のためではなく、シナ全部を考えてだ。だからこの竜林地はただの陳ではないのだよ。第三建設も単なる倉庫ではないのだよ。これは河北地区および我ら全体、そして帝国の運命がかかってるんだ。
6: 大佐ご安心を。二ヶ月以内に必ずよこの地一帯あり一匹を残しません。
7: よし。小島君、君が板垣とは。どういう関係かは知らんが、もちろん知りたくもない。私はこの聖戦に全てをかけてるつもりで。若者よ、よく覚えておきたまえ。もし何らかの事情で計画通りの時間内に B3 計画および竜林地一帯を治安区にできなければ、その時はけじめを取ってもらうことになるぞ。
6: はい。
1: 7月28日、我儿子过百日啊，到时候你得来，你爹、你娘都给叫来啊。
4: 虚而八，怕赶不

0: 報告終わりました。通してください。
1: 有命。
0: はい。八龍空養鶏機体は榴林地庄稼营子一帯に出発しました。11日並びに養鶏機体を演習した記者は全部で殺しました245人です。我が子に一人もいません。大結果化を待っていました。報奨を獲得、いくつかの抵抗を振り分けます。
1: よし、これが証拠だ。
0: はい。

0: だ服を洗ってるのか。もう3日も洗ってるぞ。また洗ったら破れるだろう。お前まさかあの子供を殺したことを不安に思ってるのか。戦争とはこういうものだ。手を緩めてはいけない。覚えておけ。所さん。
1: 横江美雄寺、お前の恥は捨てに、お前の死ぬために、死ぬまでお前の屈服を締めつけてるわ。いくらって持ち。勝負勝負勝負、帝国人の恥だ。

0: おい。
1: はい。
0: 誰がやったと思う？
1: 初期化か。傷口から見るに二人だけでやるではない。まさか八郎が来ますか？
0: 城門夫さん、捜査強化。何ピタリを残す？
1: はい。
0: 運べ。
2: はい。
0: 待て。これは何だ？運べ。
3: 炒饼来喽！
4: 客官您慢用。
5: 八姑娘。

0: 報告します。
1: 入れ。
0: 一緒に行かか。一緒に行かか。これは大輝から賞賛です。
1: 劉さん。
0: はい。
1: この報告書は素晴らしいぞ。
0: ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
1: 劉さん。
0: はい。
1: 聞く話に信用付けで事件が起きたと。知ってるか。
0: 彼の父親と妹は殺されました。うちの方も焼きました。
1: これは遊撃隊の仕業だ。君はどう思う？
0: 遊撃隊がやったのではと。
1: 陳家はやたらと人が多い。遊撃隊に間違いない。
0: 私が見たところ遊撃隊員がやったのではない。大将の仕事ではないかと。
1: なぜだ？
0: 学校のやったのでしょう。
1: いた？何のいた？
0: 実はこのことはみんなが知ってます。この陳のうちと庄稼英子の人間はその学校のために110年、宝軍は庄稼英子から戻りました。確か陳太の戦利品ではないかと。
1: ああ。
0: 陳太将が自分の権力を利用しました。偽の情報を言ったと。八郎であることを学しましょう。
1: 貴様は俺が間違ってると。
2: あっ、もうダメだ。大輝の言う通りです。私が間違ってしました。庄稼英子には八郎であることを隠して。いえ、間違えます。大輝の言う通りです。その通りです。
3: 報告太君、侦缉队长陈耀祖求见。
0: 捜査大将の陳大将が来ました。
1: はい、
0: はい、
4: 进来。
3: 太君。
1: 陳さん、庄稼英子の一戦ご苦労だった。
4: 太君说了，庄稼英一战
0: 功劳大大。